pădencă. Psss, îl don, îl don pirulero. Aleluia, aleluia, entiendan el juego.